Nak kwangkosa e li kooperatif a an reschab ilo bretinkil li ka kwanghek. Ko ka an nak na kok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush fedekober. Natikla o konal re elah.